0: Ini wenten punika jadmo nen tenanan punika ipun mapunia.
1: Beratayo go tapo.
0: Ngelaran tapo berato. Yoga semadi nenten pisanan jadmo neka diasa punika.
2: Cado ya nak pinter.